ta samba hino a te ka te ta samba hino a de te ka te ta samba hino a o se te ka te ta samba hino ta samba hino ta samba hino ta samba hino ora mo nyo e pan in se ke e pan in ke to po e pan in e cha ra de ka re ta samba hino ta samba Kiana, eta samba kiana, eta samba kiana, si ti te si.